0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
0: Radio Levč, 90,3 MHz.
6: 060 4903 9.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac.
4: More,

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4 903 903 i

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903

0: u Revuči.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
6: Radio Levč, 90,3 MHz.
7: 060

pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting 065 82 52 272.

0: Radio Levoči.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i

Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu škole. Veterinarske, ekonomske i poljoprivredne tehničare 4. stepen i kuvara 3. stepen. Za učenike sa teritorije opštine Rekovac besplatan prevoz. Nastava se obavlja samo u prepodnevnoj smeni. U školi se koriste savremena nastavna sredstva, teorija se povezuje sa praksom na savremeno opremljenoj ekonomiji. Kuvari praktična znanja uče u novoformiranoj školskoj kuhinji. U toku školovanja obezbeđene su stručne posete i ekskurzije. Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu. Tradicija dobrog obrazovanja duga više od 6 decenija.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža i usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaže i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 903 i

Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7.680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

0: svako.
1: Samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolove, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
0: Radio Levč, 90,3 MHz.
5: 060 4 903 903

Volite Šumadiju. Volite Lebac. Volim vas vaše Radio Lebac.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin, dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
2: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4 903 903 i

0: startujte na vreme. Start Computers.
1: Novosti iz Agrolepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš Agrolepač.

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903

Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu školuje veterinarske, ekonomske i poljoprivredne tehničare 4. stepen i kuvara 3. stepen. Za učenike sa teritorije opštine Rekovac besplatan prevoz. Nastava se obavlja samo u prepodnevnoj smeni. U školi se koriste savremena nastavna sredstva, teorija se povezuje sa praksom na savremeno opremljenoj ekonomiji. Kuvari praktična znanja uče u novoformiranoj školskoj kuhinji. U toku školovanja obezbeđene su stručne posete i ekskurzije. Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu. Tradicija dobrog obrazovanja duga više od 6 decenija.

0: Radio Levač. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Krosvjet, vosk, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nemam, ja bih ukrao.
0: Radio Levč, 90,3 MHz.
5: 060 4903 903

Novosti iz AgroLepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš AgroLepač.

ни брига нас ние. Коме волја, нек нам се и смије. Среќа наша

samo za tvoje oči. Optika broj 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika broj 1 Kragujevac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4 903 903 i

Volite formaggio. Volite leba. Volite vostra radio leba.

kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaže i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903

Volite šumadiju. Volite Lebac. Volim vas vaše Radio Lebac.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu, Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
3: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni rat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela, ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili predanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike, kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija, restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića, 035-841-1107 i 063-178-5144. I'm an Albatros.
4: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosan, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi, stolovi, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časova. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Ja da nema, ja bih ukrao.
0: Radio Levč, 90,3 MHz.
6: 060

0: Startujte na vreme. Start Computers.
1: Novosti iz AgroLabča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš AgroLabč.

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Radio Levač.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga. Popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903

Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu školuje veterinarske, ekonomske i poljoprivredne tehničare 4. stepen i kuvara 3. stepen. Za učenike sa teritorije opštine Rekovac besplatan prevoz. Nastava se obavlja samo u prepodnevnoj smeni. U školi se koriste savremena nastavna sredstva, teorija se povezuje sa praksom na savremeno opremljenoj ekonomiji. Kuvari praktična znanja uče u novoformiranoj školskoj kuhinji. U toku školovanja obezbeđene su stručne posete i ekskurzije. Poljoprivredno-veterinarska škola u Rekovcu. Tradicija dobrog obrazovanja duga više od 6 decenija.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi, kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena, obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4903 9.

Novosti iz AgroLepča. Iz ponude meseca izdvajamo pelet visokog kvaliteta po povoljnoj ceni, gume za traktore i poljoprivredne mašine, kosilice za travu već od 7680 dinara, baštenske garniture, dvorišni bazeni, a i stručni savjeti su dobrodošli. Čekamo vas u našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću. Vaš AgroLepač.

Radio Ledač. Dragi moji, imali smo par prekida programa, kratkotrajnih prekida programa u toku popodneva. Sistem je oporavljen, ostalo je samo da odradimo restart, to će trajati minut dva i posle toga opet zajedno na 90,3. Hvala vam na strpljenju i sačekajte koji minut.

Šta ćemo kad je ovdje u Rekovcu sve kilavo, počev od struje preko interneta i na kraju i preko vode za piće. Uspijemo da vidimo da je u sistemu za vodosnabdevanje jako zamućenje vode, a pokušat ćemo da saznamo od nadležnih o čemu se upravo radi.

Tako je, Radio Levač, 90,3 MHz, slušali smo Miloša Pavlovića Kiku i Živela Rumunija Kolo. A sada Darko Lazić i pesma Rado, lepa Rado.

Volite suonare. Volite levare. Volite suonare Radio Lab.

0: Radio Lemur.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koji imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić, 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rješenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i

Poliklinika Medika Stepanović. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu možete naći baštenski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 9.

0: Radio Levč. 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
1: Optika broj 1. Mi brinemo o vašim očima uz primjenu visokih oftalmoloških standarda i precizne dijagnostike. Za vas smo pripremili širok izbor kontaktnih sočiva i rastvora, dioptrijskih ramova i sunčanih naočara poznatih svetskih brendova. U ponudi imamo monofokalna, bifokalna, progresivna, stakla u boji, zaštitna, fotoosetljiva, fotosenzitivna stakla i antirefleksne premaze. Kod nas možete dobiti naočare na recept preko socijalnog i administrativne zabrane. Optika broj 1 u Kragujevcu Kralja Petra I 27 066 37 27 37 i u Batočini 034 61 00 411. Optika broj 1.
2: Albatros, kuća tradicionalnog kulinarstva. Bilo da ste došli na ručak sa porodicom, prijateljima ili poslovni sastanak, za vas ćemo između ostalog pripremiti dimljeni vrat, gurmansku pljeskavicu, punjenu karađorđevu, banjalučki i pazarski ćevap, rolovanu piletinu, a tu su i sač i gotova jela. Ćufte, sarma, pasulj sa kolenicom ili pedanac i vruća domaća lepinja. Pazi sad, prste da poližeš, gurmanski omlet, levački uštipak i rebarca na kajmaku. Pre svega, Albatros daska i mrsna i posna, za ovde ili za poneti. Catering za sve prilike. Kolači, voćni palačinci i palačinci punjeni sladoledom. Vaša hedonistička destinacija. Restoran Albatros u centru Rekovca i centru Belušića. 035 841 1107 i 063 178 5144. I'm an Albatros.
3: Ulepšajte vaš životni prostor. Salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Evropsko, a naš. Trosjet, bosne, fotelje, neodoljiv i dekorativan tapacirani nameštaj, ležajevi i francuski ležajevi. Stolom, stolice, kuhinje, klizeći plakari. Sve to na više od 800 kvadrata poslovnog prostora porodične firme Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. 064-204-3392. Radno vreme do 20 časa. Besplatan prevoz za Levčane i Kragujevčane. Telefon još je dare 064-204-3392. Naš doprinos udobnosti u vašem domu, salon nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Ja da nema, ja bih ukrao.
0: Radio Levč, 90,3 MHz.
5: 060 4 903 903 i

0: Radio Orevoč.
1: 3 minuta priče. 57 minuta muzike.
2: Stomatološka ordinacija Tomić Dent iz Rekovca nudi vam sve vrste stomatoloških usluga, popravke, lečenje, vađenje zuba i pravljenje novih zuba u vidu proteza, krunica i mostova. Posebno izdvajamo krunice i mostove od cirkonijum keramike koje imaju savršenu estetiku. U saradnji sa doktorima drugih specijalnosti proširili smo usluge. Sada radimo ispravljanje zuba fiksnim protezama, a u saradnji sa oralnim hirurgom iz Beograda radimo implante, kao i sve vrste protetskih radova na implantima. Zakažite svoj termin. Dr. Petar Tomić 064-2183-619. Briga o oralnom zdravlju zaslužuje najbolje. Stomatološka ordinacija Tomić Dent, Rekovac.
3: Postoje dve vrste ljudi. Oni koji idu u kafe kod Đuke i oni koji iz njega ne izlaze. Sjajan ambijent, prijatna atmosfera i najbolja muzika. Sve vrste pića i toplih napitaka čine da kafe kod Đuke bude pravo mesto za opušten i prijatan razgovor sa prijateljima. Kafe kod Đuke, Rekovac. More.

0: Gradite novu ili renovirate staru kuću, potrebni su vam novi prozori i vrata. Uđite u svet najbolje ponude. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina. Visok kvalitet, niske cene. Ne gubite vreme i ne trošite mnogo para. Hram Plus Milenković vam nudi najbolje rešenje. Pozovite 035 8820 620 i 063 106 1953 ili dođite kod nas 7. jula BB Trnavski put Jagodina. Sinonim za poštovanje rokova, visok kvalitet i niske cene. Hram Plus Milenković, Jagodina.
1: Radio Levač 90,3 MHz.
2: 060 4903 903 i

0: Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine, imate problema sa mokrenjem ili barenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Novo u Poliklinici Medika Stepanović, vaskularni hirurzi kod kojih možete uraditi sve preglede vezane za vaše krvne sudove, iz oblasti kardiologije, test opterećenja na najnovijim aparatima, iz oblasti pulmologije, spirometrija i sve to po najpovoljnijim cenama. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge kućnog lečenja kao i sve druge vrste medicinskih intervencija na terenu. Ulica Vladislava Ribnikara broj 1 preko puta Solitera K1 u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja 037 711 232 i 037 716 990. Medika Stepanović.
1: Agrolevač, vaš pouzdan partner, ima sve od njive do trpeze. U ponudi, semenska roba, kompletan program zaštite bilja, veštačka đubriva, stočna hrana, garden program, poljoprivredni alat i nova poljomehanizacija. U našim prodajnim objektima u Rekovcu, Belušiću i Tečiću možete naći veliki izbor šrafovske robe, vodovodnog i elektromaterijala. I novo, u Rekovcu, u izložbeno-prodajnom prostoru na Spratu, možete naći baštinski nameštaj i dvorišne bazene. 32 godine uzajamnog poverenja. agrolevac.rs
0: Kosmaj Contracting, firma iz Australije sa svojim predstavništvima u Beogradu, Novom Sadu, Čačku, Kragujevcu, Kruševcu i Nišu, bavi se rušenjem velikih objekata, kuća, pomoćnih zgrada, garaža i bazena. Obavlja kopanje temelja za nove zgrade, vrši sečenje betona i izdavanje kiper prikolica nosivosti do 2 tone. Više informacije možete dobiti telefonom pozivom na broj 065-82-52-272, 065-82-52-272. Pouzdan partner za vaš sledeći građevinski projekat. Kosmaj Contracting.
2: Radio Levač, 90,3 MHz.
3: 060 4 903 903 i